kıymetini bele indiki zaman. Adınla fəhredir belə bu yaşıq İmran. Bir baxıb doymadım.